Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića. Skupio sam bratiju, registrovo partiju, sanjam autokratiju, vježbam demokratiju. Rasoh u provinciji.

0: Kapetan Kuka! Kapetan Kuka!
1: Dali Bagić. Čosić, Čičanović, sada je naravno vrijeme i za egzibicije.

1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše.

momče, viš kako je djevojku stavio na ramena, bogati ljubim. Svaka mu čast, razumijem. I ja bi sad da sam u publiku, isto tako. Nego moram svirat, jebi ga. Rambo vozi kamion. Ma ja bi dvije stavio. Jedna na jedno rame, a druga na drugo, bogati. U stvari nije dobro, bolje ovako. Ovaj rad jači. Idemo, sviram, ajmo, hoćemo li da upalimo mašinu, da vidimo radili.

sa desno. Stali! Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkači totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Normalno. Normalno.

Hvala ti narode, što glasaš za mene, al veće su moje ambicije od naše male države.

Ja bih posjeko sve šume i za ukras postavio od traktora gume. Kiselinom ja bih zemlju navodnjavo, a djecu bi svakog dana re.

0: don't happy. Don't happy. Be worry. Don't happy. Veselje. Don't happy. Tu da odlučio Bog svijet, kuanjen da stvori. Zamutio kašu, uključio ringlu na trojku i pustio da gori. Bivori. Kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori. Don't happy. Rambo, sve si deblji, dioptrija je sve veća, a koncerti sve gori. Don't happy. Ivori. Kineska se zastava, veselo viori. Don't happy.
1: Malo staccato, previše ste mi legato.

podignimo skromno u iz čela, dok vihor huji ni stoke na prsima. Sjećaš li se svega, kompjuteru stari, ili je i tebi otišla memorija? O, kako je gorko biti star, biti star, a biti car. O, kako je lako biti star, biti star.

teško, gorko, lako, svakom onom ludom, pomamnom mornaru. O, kako je lijepo biti star, biti star, a biti car. O, kako je lijepo biti star, biti star, a biti car.

stan. Kolašti kod banđija, ostalo ih osam. Osam depresivaca u udlani gledam. U krivini hladnjača, ostalo ih sedam. Sedam depresivaca, opet loša vijest. Ne uzemljem bojler.

Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus, a drugi Ford Heraklit. Ford Heraklit je rekao Rambu: Rambo, mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Zemlja, vazduh, voda i vatra. Rambo Amadeus, perući svog stojadina, rekao mu je: suviše sam star da bih ti mogao pomoći, ali mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Kurac, pička, gov, kurac, pička, govno.

snage ni živaca. Samo avaj, pjesnik može biti, pjesnička je tuga pregolema, ima rime, ali smisla nema.

najmilije mi je postalo u posljednje vrijeme što su djevojke opet počele da stopiraju naš kamiončije. A izbjegavaju vozače skupih automobila.

to vjerovali li ne? Vjerovali li ne? Pogledajte na sat. Ajde baš da vidimo koliko je ovo tema. 1:20, pa to je to. Pa jazz koncert i počeli smo u 3 minuta do 12. Jazz koncert, sat i 20 je ovo. Pa nije ovo rave. Može i moja tetka ploče da pušta 3-4 sata da se ne umori, razumijem. Meni hoće treba koncentracije duplo više, razumijem. Ne valja ništa, jel? Poštovani posjetioci, večera su sa vama bili. Bubnja trut na bubnjevima prije svega. Da, to je taj specijalac, nalazi se u svim agregatnim stanjima, Gunjar Trut. Vladimir Čukić, Irve Kontravas, koji je sam napravio. Vojno Dizdar, Irve Klavir, molim vas. Šta bi mi bez klaviriste? Vlada Petković, saksofon.

Poštovani posjetioci, a sada za sami kraj ove manifestacije vidjet ćete scenu iz filma Variola Vera. U kojoj bubnjar Trut glumi medicinsku sestru Radu. Mihajlo i El Gratatiero glumić statirat će bolesnike zaražene velikim boginjama. Ja ću biti Mile Ložač, kod koga je bolest već daleko uznapredovala. Molim vas, malo smanjite svjetlo. Sada ćemo vidjeti kako medicinska sestra Rada se polako šunja niz hodnik i traži Mileta Ložača, jer je sumnjivo zašto on nije kotlarnicu podložio jače.

Hvala. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša za večeras. A sada uživajte uz muziku iz studija. Hvala.

Nikad u muziku nisam morao ko u surovi biznis pare ulagati, niti u svrhe kampanje lažna obećanja davati, naivne birače bezočno lagati.

omladino neće mi niko vjerovat kad budem djete, kad budem s unucima razgovarao pored vatre, kažem, e, moji unuci, kako je djedo bio popularan. Oni će reći, ajde djedo, ne seri, lažeš. Hoćemo li pozdraviti sad moje unuke koji se još nisu ni rodili, a? Da uradimo mi tu anticipaciju za svaki slučaj. Unu...

0: pružena zavjera, cijeva tikana. Štedišama su opet oteli devize, za uzvrat su dali stručne ekonomske analize. Napredna inteligencija išćerana iz zemlje, na njihovo mjesto je uspuzalo podzemlje. Poštenom čovjeku je ostalo samo da plače ili za dešenje da kupi kanapče. Kao utjeha nam je ponuđelo to sportska prognoza, radioestezija, horoskop, hipnoza, redovit ugljikano, klisovine, ispred privatnih banaka, jezde i dafine. Ako je zemlja čamac, znamo ko je kapetan, što smo bliže brodovu, on je više sretan, duboko uveren, kormilari u mnogosedu, dok on sere, veslači govna jedu.
1: Na jednom je stao, trgnuo se.

za vrijeme druga. Tomu brodova jelenski skjerovo, sisi dabrova so stari, a karamba karambita, naroviću kundede mrača i gubnjela tarčuda. Tomu brodova jelenski skjerovo, sisi dabrova so stari, a karamba karambita, naroviću kundede mrača i gubnjela tarčuda. Da li je bilo bolje?

provedeme noć. Da vidim ča moju moć, a koju ja uzmem svu. Da mi pjeva pjesmu tu, da mi pjeva pjesmu tu.

0: Iako sam vrlo mlad, boji me se ceo grad, jer sam momak lepi jak, jer me zovu manijak, s kojom ja provedem noć, da veliča moju moć. Koju ja uzmem svu, ta mi pjeva pjesmu tu.
1: Uzeo je mene svu, ja mu pjevam pjesmu tu.

su pod teretom kičma stenje. On u lakši posao nema povjerenje. Seja mi za dragim svake noći vene reže preko dana.

0: mentalitet, mentalitet, sveukupni ljudski kvalitet, mentalitet, mentalitet, mentalitet, sveukupni ljudski kvalitet.
1: Film Rad uživo, bioskop Akademik City u 17.19 i 21. Film Princeza Mononoke, bioskop Mala Kozara u 14. i 16. Film Podmornica 571, bioskop i Mala Morava Sala 1 u 16, 18, 20
0: Bolje
1: i 22.
0: Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba, nego pička mlada. Jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba.
1: Poštovani korisnici, želimo vam prijatan dan.
2: Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba.

Qua. Novi Sade, hvala. Ja sam 100 puta svirao u Novom Sadu. I nadam se da ću još 100 puta. Hvala što ste me zvali.

Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ogroman raspon kristalne boje glasa, Montserrat Šaban bandara Nike za mene. Prirodni talent, recimo ja mogu da pjevam duboko, mnogo dublje od pjevača koji pjevaju duboko. Samo ne znam što bi pjevao. A mogo bi visoko. Ali mora bi ljubavna da bi pjevao tako visoko. Pjevat ljubavno ja sa 50 i kusur godina.

da privlačim. Ko ima pametni, a nema ni snage, ni živaca, ali samo pjesnik može biti. Pjesnička je duga pregolema, ima rime, ali smisla nema. Ima rime, ali smisla nema. Da, jesam. Ne, ima rima, ali smisla nema.

0: sam, na, konačno sam, na kraju sam skinuo ovaj komad, ovaj što ste prije svirali, ovaj narodnjački.
1: Ajde,
0: probaj jedan klik.

Я осъщам нормално. Я осъщам нормално. Я осъщам потпуно нормално. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno.

Sinoć sam sa starim prijateljem pričao za sudbu rock pjevača, zauzeo se lično, krenuo da prodaje besplatne savjete kako da povećam tiraž kasete. Argumentom jakim ko rukavicom me tresnu, izaziva da napišem ljubavnu pjesmu, kaže kraje vijeka postmodernog doba, ljubav je za prodaju najzgodnija roba. Pustio sam mozak cijelu noć da smišlja, al tematika meni jednostavno nije išla, jedino što shvatih u besanoj noći je da mi se strašno jedu jaje i viršla. Ali u glavi odzvanjao je pobro, u pitanju je lova, treba razmisliti dobro. U zoru iz cijedih stihove fine, ko tri kapi suve drenovine.

financije Vatikana. Štedišama su opet oteli devize, za uzvrat su dali stručne ekonomske analize. Napredna inteligencija išćerana iz zemlje, na njihovo mjesto je uspuzalo podzemlje. Poštenom čovjeku je ostalo samo da plače ili za dešenje da kupi kanapče. Kao

za vrijeme druga. Domu grodova, jelenski kjerovo, sicin dabrova, sontarija, karamba, karambita, darovičak, kundede, mrača i bubnjeva, tarkuda. Domu grodova, jelenski kjerovo, sicin dabrova, sontarija, karamba, karambita, darovičak, kundede, mrača i bubnjeva, tarkuda. Da li je bilo bolje?

0: ima, ne mogu da žive, a mora popaj ne može bez svoje olive, prava ili kriva.
1: Draga mu oliva.
0: More plovci ne mogu bez mornarskih gaća, mornar Popaj ne može bez svoga spanaća, u život ga vraća
1: hranljivost spanati.
0: Popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži. Popaju ti si lud, Popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te

Предрассуды. Предрассуды. Предрассуды. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadrti, predrasude, predrasude, predrasude.

veze vode i na hatu pomamno me preko polja gradu ode. Leti vranac iz rastoke kao da ga nose krila, dok pedema turska straža opazila popa mila. A pop milo sve je bliže do turaka i šanaca, pod sobom je zamorio bijesnoga svoga vranca. Kao što mu dolikuje bira turske porodice, na najtvrđe ide šance, na najljuće gradske zlice. Pa ako bi poginuo, da pogine od junaka, od čuvenih i priznatih Idrizovih potomaka.

čuo i car Hamid Istanbul. Na mrtvoga popa stiže Ferizović, ja sam prvi zvizu, sablja glava pate u stočenu loko krvi. Na najveću gradsku kulu na vrhana Mušovića, istakoše Turci glavu popa Mila Jovovića. Sa strzovog oštro koca gleda Milo sa visine, kako mu se Turci zore i po gradu želu čine.

uklesano ime u memoriji moga sjećanja. Nikada neće izlizati zub vremena, jer to je vajarsko djelo prirode, kano klisurine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajuć naše zajedničko zbogom, dok tužno jeca bubanju noći, stajali smo kao vlak u snijegu.

Dobro večer, poštovani posjetioci. Večeras je sa vama Rambo Amadeus i orkestar Lažni car Šepan Mali. Tu su Neša Petrović saksofon, Pata Božanić bas gitara, bubnjar Truc bubnjevi, talent Buka, Rambo Amadeus, mozak, glas i žice. Dajte nam jedan aplauz, ali uniformisani, ovako, op.

opoče i da kapljelova, o, ostvario sam dosta od dječačkih snova, al počeli su progresivno prohtjevi da nastu, i kog se ja nasapuni na zubnu pastu. Nevjerovatna je ta stvar, kad počne lova da pristiže, kako ti odmah zina i gusica na neke stvari.

posjetio si. Nije sve tako kao što izgleda da jeste. Rambo Amadeus poručio je iz Rusije injekcije koje se direktno ubrizgavaju u mozak. Poslije toga si veseo u pičku materinu. Bubnjar Trut Bubnjevi. Mik Sajlo, bas gitara. El Gratatiero. Gramafon.

si previše kolesterola. Sjedi, počitam dan za kompjuterom i pun je zasićeni u masni kiselina. Sjedi, počitam dan za kompjuterom, malo se kreće, pa od takvi krdovi mozga nevinovno zakreće. Tad ne može ničeg da se sjeti, evo na primjer ja, svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti, ničega ne mogu da se sjetim sada. Krećana, krećana, krećana. Tad publika

ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva protuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova visit karta, javi se. To su neke moje drugarice. Vrše privatno izmutavanje kolesterola.

Jori, don't happy, be worry. Napolju je opasno, za mandali djecu kući. Zavijese namakni, prozore zatvori. Komši od zavisti da crkne krava. Kompjuter kupi, Windows otvori, happy.

govori. Don't get me. Trpi napon, trpi dok ti osiguraš me pregori. Za utjehu aspirin uvodi rastvori. Mekferine dušo, bud realan mori. Don't happy, be worry. Don't happy.

da si sa njom ljubav vodio. Hvala ti majko što si me rodila, što si sa ocem ljubav vodila. Hvala ti što sam čovjek postao, mentalno i fizički nisam zaostao. Žene, jer volim žene.

Što si mi sinoć jebo ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć jebo ženu dok sam bio na? Što si mi sinoć jebo ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć jebo ženu? Ha ha ha. Što si mi sinoć gušio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć gušio ženu dok sam bio na? Što si mi sinoć gušio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć jebo ženu dok sam bio ha? Što si mi sinoć kada miro ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć gušio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć oplodio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć penetrirao ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć radio ženu dok sam bio na terenu?

0: O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. Doviđenja, sekundarna srećo, hitno si me napustila s Bogom. Dobro jutro, je legio snena, kakva te spopala nesreća, kakva. Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost. A sada sam samo Rambo, Amadeus, što valove brojim iz kućinu. O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. Kako je teško biti star, malo spusti glas ovdje. Biti star, a biti car. Podignimo skromno u višela, dok vihor hujni stoke na prsima. Sjećaš li se svega, kompjuteru stari, ili je i tebi riknula memorija? O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car.
1: Teško, gorko, lako, svakom onom ludom pomamnom mornaru. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom.

0: maglo može lakše da proguta. Rambo Amadeus uhvaćen u zološkom vrtu kako vodi ljubav slabudo.
1: Religija.

0: kaplje brske, kobilo Rosinante, nema odmor dok traje obnov, a krepi nas u stopu prate.
1: A viteže smjeli Don Quixote, prištedimo malo naše živote, danima sanjam razne divote, sardele slane, crne rižote.

teže hmjeli, nisu vetrenjače, zli dusi su koliko Sančo svata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini i auspusi.

Ovo je stvarno jedna od mojih omiljenih pjesama, jer je istini događaj.

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića.

Предрассуды. Предрассуды. Предрассуды. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadrti. Predrasude. Predrasude.

0: Dok si mlad, ništa ne mora, ništa ti ne treba, pokoja piva i džabe treba, ni krevet jer moš s noga, biologija radi za tebe, anarhija je cool, because nothing to lose.
1: Dunderlagit, dunderlagit, ingalena, dunderlagit. Dunderlagit, dunderlagit, ingalena, dunderlagit.
0: Onda si se zaljubio, stomak dozubio, troškovi rastu, prioriteti se mijenjaju, vrtić, škola, dječji dispanzer, ulaziš u sistem, papirologija, birokratija, tad kukaš gdje demokratija, vladavina prava i zakona, demokratija, pravo na život, pravo na rad, pravo na te glupa masa nadglasa, pravo na to da odvajaš od usta da bi jeo.
1: Dunderlagit, dunderlagit, ingalina, dunderlagit. Dunderlagit, dunderlagit, ingalina, dunderlagit.
0: Napokon si savladao pravila igre, pa te krenulo. Našao si pravila unutar pravila, odradio si akciju. Sad treba sačuvati kombinaciju. Kuća, bazen, stomak, šofer, ljubavnice. Ženin je bači, a sve to košta u razredu. Pritom te ucjenjuje mafija. Tad loša ti je demokratija, još gora anarhija. Da te ne bi plašila mafija, treba ti oligarhija.
1: Biologija, neurofiziologija, moral nema.

0: Nah, cantik lagi.
1: Tinggal di nak cantik lagi.
0: Sve si veći, sve si jači, svi ti se dive, monopol na tržištu, sva obradiva i zelena površina je tvoja, šumski turistički kompleksi, ušća, bare, izvori, gasovodi, kanalizacija, akcije u zdravstvu, škole,

mislite da ja ne znam kako se pravi hit? Ne smiješ se uopšte baviti sociologijom, društvom, društvenim fenomenima, jesi ti budala? Ko će to slušat? Samo ljubavna. Ja te volim, ti si otišla, ja čim sam te primijetio, ti si me ugledala, ja tamo sam, ja stvarno nisam očekivao. Mislim, to su neke sve kombinacije. I najvažnija je stvar, ako hoćeš baš mnogo love da uzmeš, da patiš. Kao ostavila, kao jebi ga. Pun si, prodaješ milijardu karata, ali to ti ne vrijedi jer ona te ostavila je.

veze se ukrcao na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je talentovan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Kad su stupili na pučinu, mornariju ga piraše da on još nije skinuo njufer. Odlučamo sljedećoj luci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku. Maroko. Maroko.

0: sam da pomogne ženama.
1: Kolesterol, rukavice i rock and roll,
2: sa dvije drugarice.
1: Kolesterol,
3: ugoljene rukavice
1: i rock and roll,
2: sa dvije drugarice.
0: Bila jedna od mojih najboljih. Ja sam mislio da će biti maksimum ovog koncerta. A to je bilo sve za...

Žeš mjeli, nisu vetrenjače, zli dusi su koliko Sančo svata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini, auspusi.

Igra kolo na sred sela, u kolu je mlad zemija. Duga kujca do pojasa, kratka kurca do pojeta. Da to vidli ljudi naši, vijećali, svijećali, među sobom govori. Na gunjac mu nastavite, od kurca mu sjeća. Da to čule žene naše, ljudima su govori. Od gunjca mu odrežite, ukurac mu ne dirajte, sa glavom se ne igrajte.

ću vas sad zamolit, ženski svijet, kad stanemo na to mjesto, da mi date te prateće vokale da čujem kako zvuči.

direktno ubrizgavaju u mozak. Poslije toga si veseo u pičku materinu. Bubnjar Trudi.

Jedno te isto. Poštovani posjetioci, hvala vam, to je bilo sve za večeras, kraj službenog dijela programa, hvala vam najviše za sliniju večera sa nama.

Don't Happy. Rambo, opet si nas navuko na tvoj koncert. Stvarno, nema smisla. Don't Happy. Be gori. Rambo, koji ti je ono lik što si ga stavio na billboard?

0: Sí.
1: Rambo karta je sve skuplja, a koncerti su sve gori. Don't happy. Ja bi sad zamolio onoga ko ima kartu sa rednim brojem 1. Pripremili smo nagradnu igru. Stvarno. Mislim 0001, jel ima ne? Poštovani posjetioci, hvala vam što ste bili večeras. Ja vam svima želim da ove godine bar jednom odete u inostranstvo na 5 dana. Bilo gdje. Jebi ga da vidite kako izgleda. Ne bojte se, odsvirat ćemo vam još 2-3 pjesme. Evo ga, bonus track broj 1.

znam se kak samo žuljave su moje ruke, još što ste koristite koja znam. Znam se kak samo žuljave su moje ruke. Ti bi htjela da imam para ko kriminalac, a da guzim kao fizikalac.

0: We are the robots. We are the robots. Na krovu se hardware puši, na tavanu software suši. Ja sam robot u srcu i duši.
1: Poštovani posjetioci, a sada za sami kraj ove manifestacije vidjet ćete scenu iz filma Variola Vera. U kojoj bubnjar Trut glumi medicinsku sestru Radu. Mihajlo i El Gratatiero glumić statirat će bolesnike zaražene velikim boginjama. Ja ću biti Mile Ložač, kod koga je bolest već daleko uznapredovala. Molim vas, malo smanjite svjetlo. Sada ćemo vidjeti kako medicinska sestra Rada se polako šunja niz hodnik i traži Mileta Ložača, jer je sumnjivo zašto on nije kotlarnicu podložio jače.

od nervoze bušim dnevno, Elen skoro cijelo paklo. Od kako me proviđenje pod tintariš staklo, kako crno proviđenje dupe se omaklo. Pod televizorsko već

samo ime u memoriji moga sjećanja. Nikada neće izlizati zub vremena, jer to je vajarsko dio prirode, kanoklisurine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajući naše zajedničko zbogom, dok tužno jeca bubanju noći, stajali smo kao vlak u snijegu.

pjevača, valjda pjevaš, ne znaš da je ekonomska kriza. Pogodi se mjesečno bar za jednu svatbu, malo će biti pasta pun deviza. Se pljač se naučeno rađaju, tvrda glava je urozena mana. Nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača flašama da gađaju. Ama puto navali u politiku da me dadne, kaže koji su poleti visok čije patne. Političar je vazda, ljubazan sa svima, svak od njega rado sa učešće prima. Čeka hladna trebjesa.

0: Prijatelju, propalice, što ti je propalo lice?
1: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
0: Žene! Volim žene! Hvala ti, oče, što si se borio, egzistenciju što si mi stvorio. Hvala ti što si majku oplodio, kada si sa njom ljubav vodio. Hvala ti, majko, što si me rodila, što si sa ocem ljubav vodila. Hvala ti što sam čovjek postao, mentalno i fizički nisam zaostao. Žene! Jer volim žene!

Tako je bilo u sva vremena, ljudi su patili zbog mnogih žena i kičo slavinac je sjeko vene zbog jedne dine.

šta to ljude toliko loše, šta im simbolički predstavlja vatra. Pitao sam jednom u kafani Boga, druga vrsnog psihijatra. Pra čovjek u nama se plaši hladnoće, samoće, neizvjesnosti mraka. Jer još nije odbio kremen kamen, nije provalio kako se bavi plamen. Plamen, plamen, plamen. Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru.

nikad u muziku nisam morao, ko u surovi biznis pare ulagati, niti u svrhe kampanje lažna obećanja davati, naivne birače bezočno lagati. Nikad se brinuo za stanje na berzi, i dal sam s ministrom u prijateljskoj vezi. Trudet se da budem iskrena, svaku riječ tri put vagati, nakon svirke sam uvijek mogao bezbrižno spavati. I dok sam se guzio s pederom biznisom, dok me je ljubila kurva politika, vjerna je bila samo muzika.

je amigdala. Amigdala, amigdala. Zbog nje ludi moja glava. Danas crna, sutra

Ali Pagić. Delibašić. Slavnić. Krešimir Ćosić. Čičanović. Sada je naravno vrijeme i za ekshibicije.

0: potrebno, a oni se moramo Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto, otpadi, bijela tehnika, direktno švjetno se najzad ujediniše prolet. Na ovim prostorima kad nešto ne valja, to se ne...

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tihonenko ga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divca Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

Fabrike automobila, Priboj. Vi svi vrlo dobro znate da sam ja u svojoj pjesničkoj slobodi sebi mogao da dam ime koje god sam htio. Fap mašina, pa gdje si nam bo to našu? Mogao si fino šminkerski jaguar. Ja zamisli pjesmu, ja sam jaguar. Ili na primjer, da ja znam, Rolls Royce. Kažu ne kvari se, ne kvari se. Pitao bi te ja da ga načeraš po ovim gudurama kako se ne bi pokvario. Rambo, ajde ne moraš to, a mogo si barem na primjer reći ja sam Golf Metallic petica. Ja sam Fap mašina. Ja sam Fap mašina. Ja sam Fap mašina. Fabrike automobila, Priboj. Zašto sam se ja odlučio za ovu marku automobila, što vi mislite? Prije svega zato što je to još uvijek fabrika koja gdje nije uspjela praviti privatizacija, još je 100% u državnom vlasništvu. Zatim, prije svega zato što mašina dugo traje, zato što radi na mali broj obrtaja. A točkovi su toliko veliki da mogu da idu gdje god hoće. Farovi bacaju 2 godine unaprijed. O auspuhu da ne govorim.

la musica migliore. Ne volim ja onaj volan ovako, daj. Gdje je ona? Ovaj rad. Širok je felne, jel? Kažu niskoprofilne gume. Pa boli guzica od niskoprofilnih guma, gdje god pređeš preko nekog kamena. Ja ovako volim, daj. Imaš dvije vrste. Imaš dvije vrste šofera. One sa kratkim rukama i one sa dugim. Hvala Bogu, prošlo je vrijeme kad su djevojke samo stopirale metalik skupocijena auta. Viđele su, opasno je to, može se od kolateralne štete poći. Jer kad stopiraš skupo auto, nikad ne znaš koliko je kome šofer dužan. A sad fino djevojke idu u školu i stopiraju kamione. Mala, koji si razred? A, da, je najteži. Ideš do grada, a? E, ostavit ću te ja. Rambo vozi kamion, Rambo vozi, šalta vozi, Rambo vozi kamion. Umro je Barry White.

Dobro večer, poštovani posjetioci. Večeras je sa vama Rambo Amadeus i orkestar Lažni car Šepan Mali. Tu su Neša Petrović saksofon, Pata Božanić bas gitara, bubnjar Truc bubnjevi, talent Buka, Rambo Amadeus, mozak, glas i žice. Dajte nam jedan aplauz, ali uniformisani, ovako, op.

pa ću vas sad zamolit, ženski svijet, kad stanemo na to mjesto, da mi date te prateće vokale da čujem kako zvuči.

selo malo pješke od grada i bio sam ono što skaže pješađak. Lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bježe poznat Halid Invalid Hari. Pjevo je nekija vrlo popularnih stvari. Stara mi je rekla ić na njegov koncert. Ako iz vladanja zaslužim peti. Normalno sam presto čačka tuho grlo nos. Da zajebavam učitelje u školu hodam bos. Prija i poslije jela krenuo sam ruke prati. A bez da me na to opominje mati. Aman. Aman. Šest usklik u sevdalinkama i boga mi nalijepiše plakate po selu. Lijepo Halid Invalid Harija u zlatnom odijelu, a ispod je pisao bijeli insitan tekst. U neđelju u mjesnu početak u šest. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju ćerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je rekao...

0: se ništa, sam se ne čuješ ništa.
1: Pojačao?
0: Pogledaj.
1: Ne, on mi utiče.
2: Tebe depresiva.
3: Sorry.
1: Dobar od peg.
2: Hoćemo, Bandit se prijavio isto za ovo, hoćemo ga zovemo.
0: Ne? Hvala, jedno da, da ga...
2: A dobar je on za šao.
0: Da ponesemo kafemat je bi ga. Znaš da radi nešto.
2: Ajmo da probamo.
0: Dobro, ali pored toga, umjesto da nešto sugerira da još pored trube sviđa.
2: Ovo kako je teško biti car, ajde.
1: Thank you.

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića. Skupio sam bratiju, registrovo partiju.

zabavljao vas je bas gitarom. Miloš Nikolić svirao je trubu čitavo večer, a niko fala da mu kaže. Predsjednik sindikata nezavisnih muzičara, zaposlenik od Ramba Amadeusa Aleksandar Petković uzbunjivač. Ali mi smo se dogovorili, ako treba nešto da uzbunjuje, on sazove zbor radnih ljudi i mi to riješimo bez da on ide, kako rekuć. E, kad ne bi tako moglo, kad bi se ja oglušio... Evo, daj da čujemo kako uzbunjuje on sa saksofonom. Nije tačno, tako sviraš kad je sve normalno.

znaš koliko ja imam sa 3000 pičaka na Facebook, jesi ti normalan? A gdje je ona offline?

0: di offline. Ah, no, andavi tu pochita. Offline. Everybody offline. Oh, yeah.
1: Pa gledao sam ja na televiziju. Ovo je ko kvartet Jovanovići, majke.
0: Tri, bez instrumenta.
2: Opa, sa ovim instrumentom.
0: Everybody, everybody offline. Everybody offline. Evo te,
1: evo nas kao Bonnie M.
0: Oh, we got the daddy cool.
1: To ostavlja trajne posljedice, bre. Ja sam to čuo u formativnim godinama.
0: We like to see the food.
1: Alo. Ima, alo. A poslije smo preživjeli i Mirzino jato. Isti go? Kao,
0: permanentno svoj. Maksimalno ja. Integralan broj. Inverzni. Inverzni spoj, nešto. Apsolutno ti si broj. Apsolutno ja sam svoj.
1: To ima sad kad budu izdavali ove digitalne zdravstvene knjižice. Možda će da uzmu taj komad na televiziju kao apsolutno imaš zdravstveni broj,
0: specijala.
1: A onda pojavi se neka doktor, medicinska sestra,
0: specijalan,
1: ne, ona visoko pjeva, normalno, Jason, medicinski brat, Brko,
0: specijalan, mi smo spoj.
1: Pjevaj, pjevaj. Ajde.

0: Si vede qua.
1: Osta e.
2: Ja, nisam.
1: Idemo,
0: hoćemo gdje sam?
1: Ne.
0: Direktno.
1: Idemo sve, ne. Idemo sve iz početka, ja ću napisati A, B, C. Ja, samo vam pokažem.
0: Dobro.

Molim. O, bravo, super, bravo, bravo, bravo. Ajde, ti pojedi mesa, nemoj leba da jede. Nemoj nimalo, poslušaj tatu. Vježbaj volju, nakrani se najbolje vježba volje.

0: E sad sam zajebo. Gde se...
1: Još ga malo sporije. Još... ti si ga... junački si ga ko vojno lice. Ne, pomalo, ti to tek osvajaš prvi put u pjesmu, razumijem? Malo sporije i malo manje sigurno.
0: Aha. Malo manje sigurno.
1: Malo manje sigurno.
0: Gdje se da...
1: Ne, ne, ne, u rukama.
0: Znam, to sam ja omašio slučajno.

0: Sad ako nisi naučio, vrate, znači...
1: Ok, sad idemo ovako. Sviramo ovaj komad, to je reggae. Počinjemo od bubnja i basa. Znači, koji je ovo prvi tonalitet bio? Do C, šta?
0: Je.
1: E, e.
0: C.

ukucano ime u memoriji moga sjećanja. Nikada neće izlizati zub vremena, jer to je vajarsko dio prirode, kano klisurine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajuć naše zajedničko zbogo, dok tužno jeca bubanju noći, stajali smo kao vlak u snijegu.

pješadjak, lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bješe

Harry u zlatnom odjelu, a ispod je pisao bijeli sitan tekst. U nedjelju u mjesnu početak u 6, ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju ćerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je

0: Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bogu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, poslije nekoliko dana, poslije ispriča u kapira, dotični još nije skinuo njufer. Odlučujemo sljedećoj luci u Maroku, zajednički plat, jednu dobru marokansku kurvu. Maroko. Maroko. Maroko. Maroko. Kad su uprivali ribu, mornar postani mrtav i živ. S onom tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je dugo to popodne. Mornari su se gurali oko ključanice da vide kako kurva lije suze radosnice.
1: Ali iz Maroka se vodao dalje. Mornarski posvjet tako nalaže. Ružan je dio mali od palule. Njegovo srce je brukalo po talasima kameka.
0: Usamljena riba poletuša. Mornari ga otišu za Epanciju. Sljedeća luka bijaše Kardelje. Mornari dogovori se svi da mu se kaže. Kako se ide nazad u Maroko. Kad su stupili u Kardeljevo luku, mornar očekivanja slatkog ne obuzdava. Svoju desnicu ruku, kad se stupi na tlo, mornar pomisli, to je Maroko. Sagne se, poljubi zemlju i kaže,

Ja moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo ni izgled, tek je predan, sad ićemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle iz priče u kapira, dosičen s njim s kim nje ufer. Odlučamo sljedeće, uči Maroku, zajednički plate, jednu dobru marokansku kurvu, Maroko! Maroko! Maroko! Maroko! Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav živ. Svom tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine tresao se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo

svirala ili frula, kako se najčešće ovaj narodni instrument danas naziva, nesumnjivo je najomiljeniji danas kod nas u Srbiji. Vladan Baralić iz Gornje Kravarice, Dragačevo, zavoleo je i izabrao frulu umjesto trube i ubraja se među najbolje frulaše mlađe generacije u Srbiji. On će otsvirati čobansku improvizaciju i jedno kolo iz Šumadijskog Pomoravlja.

0: iskoristim ovaj trenutak da vam poklonim večeras u cijenu karte. Interaktivni edutainment terapija. Mi se nalazimo u toj fazi razvoja društva u kojoj nam je neophodan kult ličnosti. Evo, na primjer, ja. Ali ne, ja žrtvujem sebe. Ne. Ja koristim priliku da demontiramo kult ličnosti kako prema meni, tako i prema svima. Molim vas, svi ste vi čuli za bajku Carevo novo odijelo i za basnu u Cara Trojana Kozije uši. Zašto je to basna? Pa zato što se pominju kozije uši. Svi znate za igru Pitala baba djecu ko je slomio prozor. Nisam, ko kaže zadnji. Jebi ga. 3-1, pili ste kafu 3-1. Sigurno ima Rambo 3-1 pjesmu. U Cara Trojana kozije uši.
1: Sarajevo, Sarajevo.
0: Opa, a? Interaktivna je pjesma, moramo da vježbamo. Naročito vi. Samo primjer ljudima. Aplauz za moj hor neformalni. Oni nisu ni znali da su u stvari mješoviti hor večeras.

0: sad. Smisao se neće promijeniti ako stihove za, u stihove riječi, u stihovima zamijene svoja mjesta, to je zakon komutacije u poeziji, prepisan iz matematike. Utrcojana traja... Sve je teže što si stari. Što? Ja sam se plašio za svoju karijeru dok nisam ukapirao da ću imati poslije turneju po staračkim domovima. U Trojana cara vidi se kara.
1: Ko je car, ko je car.

Ja bih posjeko sve šume i za ukras postavio od traktora gume. Kiselinom ja bih zemlju navodnjavo, a djecu bi svakog dana

poslušnicima i njihovim domaćim slugama koji za čanak sočiva kao verni psi služe okupatorima. U ime slobode i nacionalne nezavisnosti Komunistička partija Jugoslavije poziva sve rodoljubive narodne elemente da se ujedine u borbi protiv zajedničkog neprijatelja, fašističkog okupatora i domaćeg izdajnika.

hvalite Pritisnete Daster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnete Daster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.

da li te pritisnete taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnete taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.

Folk je narod, turbo je sistem ubrizgavanja goriva pod pritiskom u cilindar motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Turbo folk je gorenje naroda. Svako pospješivanje tog sagorijevanja je turbo folk.

narod, turbo je sistem ubrizgavanja goriva pod pritiskom u cilindar motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Ja nisam izmislio turbo folk, ja sam mu dao ime.

0: Operater. Spojime s ložom, sprema se sranju, parter, parter, parter. Sprema se sranju, parter, parter, parter, parter.
1: U sljedećoj kompoziciji svi koji budu obratili pažnju na tekst vidjet će da se tekst nijednog trenutka ne rimuje. Zbog čega? Kontemplirajući o najboljem načinu da usadim smisao svojih tekstova ljudima u glavu, shvatio sam da rima uvijek odlači pažnju od smisla. Te sam sljedeću kompoziciju napravio tako da nema ni jednu jedinu rimu. Vidi gnjurca, voda mu do koljena. Kad bude plime, bit će rime.

B. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prodajem povoljno original talismane za vraćanje poljuljane vjere u zavjere, bez prethodne mjere i provjere, gratis paket ekstra bonus sujeverje. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prodajem detaljne GPS karte, donje strane, zemljine ravne ploče, šljemove od olovnih stijena za zaštitu od zlokobnog zračenja, harp antena. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prekrivače od najdebljih najlonskih kesa za zaštitu bašti od chemtrailsa, lažne potvrde da su vakcinisana djeca u sličicu, naljepnicu popularnog sveta. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Dogmatin mast protiv dijaloga, polemike, melem protiv argumenata i naučne kritike, deterđen što na

0: napolje, pizdo. Pičkin ti me, pizdo. Izlazi napolje, pizdo. Pičkin ti me, pizdo.
1: Izlazi ćupre,
0: pizdo.
1: Ćupre.
0: Pičkin ti me, pizdo.
1: Ćupre.
0: Izlazi napolje, pizdo.
1: Ćupre.
0: Pičkin ti me, pizdo.
1: Izlazi ćupre.

pa ću vas sad zamolit, ženski svijet, kad stanemo na to mjesto, da mi date te prateće vokale da čujem kako zvuči.

Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

posjetio si. Nije sve tako kao što izgleda da jeste. Rambo Amadeus poručio je iz Rusije injekcije koje se direktno ubrizgavaju u mozak.

Jedno te isto. Poštovani posjetioci, hvala vam, to je bilo sve za večeras, kraj službenog dijela programa, hvala vam najzadnjih večera s nama.

Don't Happy. Rambo, opet si nas navuko na tvoj koncert. Stvarno, nema smisla. Don't Happy. Bivori. Rambo, koji ti ono lik što si ga stavio na billboard? Don't Happy. Bivori. E, ovo vam je taj lik. Bačo,

can't pay. Rambo karta je sve skuplja, a koncerti su sve kori. Don't happy. Ja bi sad zamolio onoga ko ima kartu sa rednim brojem 1. Pripremili smo nagradnu igru. Stvarno. Mislim 0001, jel ima ne? Poštovani posjetioci, hvala vam što ste bili večeras. Ja vas svima želim da ove godine bar jednom odete u inostranstvo na 5 dana. Bilo gdje. Jebi ga da vidite kako izgleda. Ne bojte se, odsvirat ćemo vam još 2-3 pjesme. Evo ga, bonus track broj 1.

poštovani posjetioci, mi također, osim toga što sviramo, dajemo, čuvamo djecu po kućama i dolazimo na zabave i pravimo skečeve, glumimo na svadbama, glumimo

0: We are the robots. Danke, Hitting. We are the robots. Na krovu se hardware puši, na tavanu software suši. Ja sam robot u srcu i duši.
1: Poštovani posjetioci, a sada za sami kraj ove manifestacije vidjet ćete scenu iz filma Variola Vera. U kojoj bubnjar Trut glumi medicinsku sestru Radu. Mihajlo i El Gratatiero glumić statirat će bolesnike zaražene velikim boginjama. Ja ću biti Mile Ložač, kod koga je bolest već daleko uznapredovala. Molim vas, malo smanjite svjetlo. Sada ćemo vidjeti kako medicinska sestra Rada se polako šunja niz hodnik i traži Mileta Ložača jer je sumnjivo zašto on nije kotlarnicu podložio jače.

0: Aorice, Morodov, Jugoslavia, Jugoslavia.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, autootpadi, bijela tehnika, direktno s kamiona, najzadu jediniše proletne. Na ovim prostorima kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne bo...

0: su PS do Materinu.
1: Misija dobre volje nije urodila i gotovo nikakvim plodom.
0: Mir nema!
2: Pored dobrog programa, treba i sreća da nas prati.
0: Uop, šarulja!
3: Za vrijeme moratorijuma, molim lijepo.
0: Mir nema!